слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 6. Православното учение за възкресението на Христа, победителя на смъртта и за нашето възкресение. Смъртта на Христа Спасителя и възкресението му от мъртвите съставят същината на онази велика тайна на благочестието, която ние наричаме тайна на спасението. Смъртта на Христа е откупът за грешниците, а възкръсването му е залогът за нашето вечно спасение и бъдещо възкресение. Последната мисъл е изразена прекрасно в един стих от Възкресен канон, дето четем. Вие, които не вярвате във възкресението на телата, идете при Христовия гроб и се научете, че плътта на жизнодавеца беше умъртвена и пак възкръсна, за да ни увери в последното, всеобщо възкресение, на което ние се уповаваме. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век, гласят заключителните думи на символа на вярата. За да наследи този вечен живот в Царството Божие, човек трябва преди всичко да повярва от все сърце във възкръсналия Христос, да го възлюби и да тръгне след Него. Спасителят победи за нас смъртта, та да бъдем ние вечно живи с Него, като бъдем възкресени. Вярата в тази победа на Христа ще се потвърди като очевиден за всички факт при Неговото второ пришествие. Предсказано така ясно,

0: то непременно ще се сбъдне, тъй както са се сбъднали толкова други Христови пророчества. Последиците от Христовото изкупително дело са неизмерими и изпълнени с всепобедни надежди. Въплътената божествена правда, нашият Господ Иисус Христос, не бе удържан в гроба. Вярата и добродетелта избавят от вечна смърт. Подвизите в името на Христа и Изкупителя не умират с човека. Високите пориви, благородните постъпки и себепринуждаването към добро, предприемани в Христовото име, не са безцелно извършени нито загубени. Има вечен живот. Следователно, във всичко се крие смисъл. За всяко добро Бог дава дивна небесна награда. Тази вяра свети апостол Павел вдъхва на християните, като ги обнадеждава с думите. И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа. Колко светли са последиците от Христовата смърт за нас, християните, ние можем да разберем, като съпоставим смъртта на старозаветните човеци с тази на новозаветните. Понеже смъртта е последица от греха и понеже до Христа нямало изкупление от греха, проклятието и смъртта, всички старозаветни покойници, дори и най-големите праведници, били лишени от радостта да съзерцават Божията слава в рая. Душите им слизали в ада, очаквайки с вяра и надежда обещаното им от Бога избавление. Поради неизкупеността на човешкия род от греха, старозаветните евреи гледали на смъртта като на някакво проклятие. Докосващият се до мъртвец се смятал за осквернен. Недопустимо било да се погребе някой, дори най-голям праведник, в двора на Иерусалимския храм, защото то би значило да се оскверни светилището. Причината за това е добре изяснена от московския митрополит Филарет. Смъртта била нечиста от Адам насетне, като нечист плод на неговия грях. Но Христос очистил и осветил смъртта със своята пречиста и пресвята смърт. За нас, християните, смъртта може да бъде също тъй чиста, както и животът. И умрелите наравно с живите могат да принадлежат към Господния храм, тъй като те, подобно на живите, принадлежат на Господа. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли? За Господа живеем. Умираме ли? За Господа умираме. Следователно, живеем ли или умираме? Господни сме. Поради тази принадлежност на всички към единия Господ, живите стоят в Господния храм, а умрелите, сякаш продължавайки да пребъдват в църковно общение, почиват около храма. А някои, чиято смърт е скъпа в очите на Господа, като например светите мъченици, почиват със своите тела под самия алтар на храма, съгласно казаното. Видях под жертвеника душите на закланите за Словото Божие. Всичко това, избавлението ни от ада и очистването ни от наследената нечистота, е извършила светлата смърт на Христа и особено Неговото дивно възкресение от мъртвите. Затова тези две събития стоят в сърцевината на православната християнска вяра и се тачат толкова тържествено. В Светата православна църква няма по-голям празник от Христовото възкресение. Не случайно този празник е наречен Велик ден. В него се чества най-великата победа, каквато светът познава – победата над смъртта. В този ден Светата църква радостно пее – днес празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото на нов, вечен живот. От историята знаем как тържествено народите са чествали своите царе-победители, но колко бледи са тия чествания в сравнение с тържеството на великия празник на празниците – Пасхата, в която участват не само вярващите на земята, но и цялата тържествуваща небесна църква. Царете победители в края на краищата сами били сломявани от всепобеждаващата смърт. Техните успехи били краткотрайни и непълни. Александър Велики, който покорил много царства и надвил много владетели, сам бил накрая сразен от смъртта. Чувствайки човешкото си безсилие пред този най-последен победител, той наредил, когато умре, да бъде повдигната от ковчега пред всички присъстващи безжизнената му дясна ръка, за да видят хората, че онзи, който държал победоносния меч в десницата си, сега е изпуснал меча и сам е навеки победен. Така е с всички земни властелини. Но има един, който не носеше меч и който каза на Петър, опитващ се да го защити с оръжие: «Върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат». Този единствен истински победител видимо бе безсилен и беззащитен. Той бе даже позорно разпнат на кръст, на който и умря. Той бе погребан и с душата си слезе в ада, но го разруши с блясъка на своята божествена сила. Той възкръсна като победител на смъртта. Затова църквата и до днес го възпява така: «Макар ти безсмъртни да си слязал в гроб, но ти си разгромил силата на ада и си възкръснал като победител, Христе Боже. На жените мироносици си казал: „Радвайте се“, и на твоите апостоли си дал мир, а нападналите в грях човеци – възкресение. И тъй, смъртта е победена. Някои ще кажат: как е победена смъртта, щом ето всички човеци умират? В медицината са познати много все още неизлечими болести. Между тях доскоро се числеше и една от най-коварните – туберкулозата. Когато намериха лекарство против нея, започнаха да пишат с голямо тържество: туберкулозата е вече победена. Но какво значи победена? Значи ли то, че вече никой не умира от нея? Не. Който е небрежен и не се лекува, той и сега, когато са намерени лекарства против туберкулозата, може да си умре от тази болест. Така и в духовната област. С възкресението на Христа ни е дадено лекарство против вечната смърт. Употребявайки с вяра това лекарство, болният от грях е вече в състояние да я избегне. За тази цел той трябва да употребява даденото от Спасителя лекарство. Това лекарство е вярата във възкръсналия Христос и изпълняването на Неговите заповеди. Спасителят е казал за всеки вярващ в Него и изпълняващ заповедите Му, че такъв човек и да умре, ще оживее. В този дух и свети апостол Павел говори, че с всички сили се стреми да придобие Христа и да познае Него и силата на възкресението Му, като се уподобява на Него в смъртта Му, та дано някак достигне възкресението на мъртвите. За вярващите и следващите дейно подир Христа смъртта вече не е страшна. Тя е само врата, зад която се открива вечният живот. Така са гледали на нея всички новозаветни праведници. Вратата е място за преминаване от една област в друга. Никой не живее. Не стои вечно пред вратата. Така и смъртта, наречена врата за вечността, е само преходно, а не постоянно състояние на човека. Вярващият не остава под властта на смъртта завинаги, а преминава от смърт към живот. Невярващият също минава от областта на временното в областта на вечното съществуване, но това негово вечно съществуване е по-страшно от всяка смърт, защото представлява вечна мъка, т.е. вечно пребъдване в едно крайно болезнено, неизлечимо, адско състояние. Това именно е втората смърт, смъртта след смъртта. За да се избегне вечната мъка, човек трябва да премахне от себе си онова, което я причинява, т.е. греха. Който цял живот се бори с греха в себе си, той се бори всъщност със смъртта в себе си, защото, както видяхме, грехът е смърт. Приобщилите се истински с Христа получават дивен покой и тук, и отвъд. Те са се изкубнали от насилствената власт на смъртта и получават дара на двойното възкресение. Едното, още в този временен живот, чрез вярата в Христа. Другото, когато телата на починалите в Господа ще възкръснат за вечна радост, при второто Христово идване на земята. Сам Спасителят е преподал учението си за всеобщото възкресение, като е казал: «Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане». Това сочат и други знаменателни Христови думи, изречени малко преди възкресяването на четиридневния смъртник Лазар: «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее». Напразно се опитват слабо вярващите в Христа да обезсилят тези слова на Спасителя, като ги съпоставят с факта на всеобщата смъртност. Христос не твърдял, че след Неговото възкресение повярвалите в Него няма да минават вече през вратите на физическата смърт. Той само изтъкнал най-важната истина, че повярвалият няма да умре от втората смърт, която означава вечна гибел в ада. Ключът на нашето възкресение е вярата в Христовото възкресение. Щом Христос е възкръснал, и ние ще възкръснем, стига да живеем достойно за Него и да умираме в Неговото име. Защото казано е, ако пък сме умрели с Христа, ние ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Така и над нас, стига да сме верни на Христа, вечната смърт няма да има никаква власт ни в тукашния, ни в бъдещия век. За тая цел обаче грехът не бива да господарува вече над нас. След като сме се освободили от греха чрез покаяние и изповед, трябва да станем роби на правдата. Какъв плод принасят ония, които не търпят да бъдат роби на правдата, а доброволно робуват на греха? Такива дела, от които хората се срамуват и чието край е смърт. На ония пък, които са се освободили от греха и са станали раби Богу, плодът е светост, а краят – живот вечен. Същността на християнството се състои във възкръсването за вечен живот. Има ли възкресение, има и християнство. Блажени Теофилакт добре казва, че Спасителят за това именно умря и възкръсна, за да устрои всеобщото възкресение. Безсмъртният благоволи да стане смъртен и сам да мине през смъртта и възкресението, та чрез това да ни отвори пътя към блажената вечност. Той ни лекува от греховете и като лекарство ни предлага самия себе си в своята пречиста плът и безценна кръв, т.е. в светото причастие, което не без основание свети Игнатий Богоносец нарича лекарство на безсмъртието. Това, че Господ Иисус Христос е и лекарят и лекарството, съставлява сърцевината на християнството, каквато не се среща в никоя друга религия. Всичко в нашата света православна вероисповед е свързано с Христовото възкресение и с вярата в нашето лично възкресение. Без тази вяра християнството се опразва от дух и съдържание и се превръща в сух кодекс от неизпълними с човешки усилия заповеди. И действително, какво ни носи такова едно християнство, което ни издига знамето на Христовото възкресение и ни осигурява нашето собствено възкресение? Такова християнство би било напълно безсмислено, защото би ни предлагало крайното напрежение на нравствения подвиг, без да ни дава надежда за лично възкресение. Наистина прави са думите на свети апостол Павел. Ако Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Но ето, Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък. По повод на тия слова, блажен Теофилакт прекрасно пише. След като е показал колко нелепости се раждат от неверието във възкресението, апостолът като че ли така говори. Ето какво следва, ако няма всеобщо възкресение и ако Христос не е възкръснал. Но Христос възкръсна. Затова ще има и всеобщо възкресение, и тия нелепости няма да се случат. Ако Той е начатък на умрелите, то без съмнение и те трябва да възкръснат, защото начатъкът има и следващи подир Него. Иначе, какво начало е онова, което няма никакво продължение? Като обяснява словата на св. Апостол Павел, Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък, епископ Теофан Затворник пише: Христос възкръснал като начало на умрелите, първороден измежду мъртвите, след когото и всички други ще се родят от смъртта за нескончаем живот. И както в Стария Завет, чрез принасене в храма начатъци Богу, например първите снопи от жетвата, се освещавали всички снопи и цялата жетва, така и Христос Господ като възкръснал, осветил, благословил и утвърдил възкресението на всички, които ще възкръснат от земята като класове от житни зърна. Всички велики нравствени постижения и християнски подвизи в този грешен свят са плод на вярата в Христовото възкресение и в нашето собствено бъдещо възкресение. С такава светла вяра във възкресението апостолите са предприели и осъществили дивните си благовестнически дела. С вяра във възкресението св. Апостол Павел всеки ден умирал, всеки час доброволно се излагал на смъртна опасност за евангелската проповед. Ако аз, пише той, тъй да кажа по-човешки се борих с зверове в Ефес, то каква полза за мене, щом мъртви не възкръсват? А великият свети апостол Петър бил изправен пред своето разпятие и под напора на дълбоко смирение и разкаяние за някогашното си отричане от Христа, сам помолил палачите си да го разпънат с главата надолу. В сърцето му, любещо Господа, трептяла великата надежда за възкресението. За тая надежда той написал до повярвалите: «Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, който по голямата си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас». Вдъхновявани от вярата във възкръсналия Христа, светите мъченици са казвали: «Удостойни Господи да възненавидим своя живот заради живота в Тебе». Свети Киприан Картагенски, 3 век, сам свещеномъченик, е потиквал християните към мъченически подвиг с огнени думи: «Кой не би напрегнал всичките си сили, за да премине от тукашната тъмнина към оная светлина, да стане Христов приятел и всякога да се радва с Христа?» Страданията се затварят очите, но небето се отваря. Антихристът гони, но Христос защищава. Причинява се смърт, но следва безсмъртие. Временният живот угасва, но вечният изгрява. Какво блаженство да излезеш от тук с духовно веселие, да излезеш от теснотата на широк простор, да минеш от скръпта към радост, да затвориш мигновено очите си, с които си виждал хората и той свят, и да ги отвориш за съзерцаване на Бога и ангелите, да оставиш земята и да отидеш в Царството Небесно. Свети Игнатий Богоносец, изпълнен с вяра във Възкресението, жадувал да бъде разкъсан от лъвовете в Рим, според присъденото му наказание, и горещо молил римските християни да не се застъпват за него пред властите и да не му пречат да достигне жадуваната цел, чрез устата на зверовете да отиде при своя възлюбен владика и Господ. Той писал на римските християни: «Аз съм Божия пшеница. Нека бъда смлян от зъбите на зверовете, за да се представя Богу като чист хляб. Насъсквайте зверовете, те да станат мой гроб и нищо да не оставят от моето тяло, за да не бъда в тежест никому, когато умра. Тогава ще бъда истински Христов ученик». Той завършил живота си така, както жадувал. Трогателна и назидателна историята на свети мъченик Лонгин, стотника, който лично видял и преживял Христовото възкресение и навсякъде смело свидетелствувал за него. Изпратен от Пилат да стои под кръста по време на разпъването на Господа, той бил очевидец на знаменията в оня страшен ден, на земетръса, потъмняването на слънцето, отварянето на гробовите и възкръсването на много мъртъвци. Потресен от всичко това, той изповядал: «Наистина Божий син е бил той човек». Той бил и свидетел на Христовото възкресение, понеже се намирал между стражите, определени да пазят входа на пещерата, дето бил погребан Исус. След като видял посред нощ ослепителната светлина, излизаща от гроба, и ангела, който отвалил камъка, възвестявайки Христовото възкресение от мъртвите, Лонгин напълно повярвал в разпнатия и възкръснал Богочовек. Той не се поддал на подкупването да лъже, че учениците на Христа уж дошли през нощта и че докато стражата спяла, откраднали Исусовото тяло. Напротив, той започнал смело да проповядва истината за Христовото възкресение. Евреите и Пилат го намразили за това изповедничество. Той дразновено разпространявал из цяла Кападокия благата вест за победата на Спасителя над смъртта и злото. Като разбрал, че евреите го търсят, за да го погубят, Лонгин се отдалечил в едно свое имение с двама предани войници, които също повярвали в Христа, и се предал с тях на пост и молитва. Озлобените евреи го оклеветили пред римски император Тиберий, че бил захвърлил военния си сан, че се отделил от римската власт и смущавал народа в Кападокия, проповядвайки уж за някакъв нов цар. Незабавно последвала заповед от императора Лонгин да бъде обезглавен и главата му да бъде предадена на еврейския синедрион в Йерусалим като доказателство, че царската разпоредба е изпълнена. Изпратените в Кападокия войници тръгнали да го дирят. Бог открил на стотника, че му се готви мъченически венец. Лонгин радушно посрещнал враговете си. «Къде живее Лонгин, бившият стотник?» попитали го те, смятайки, че говорят с обикновен местен човек. «Защо го търсите?» «Чухме, че е добър човек и искаме да го посетим», излагали го те. «Ние сме войници, а той беше стотник. Бихме желали да го видим». «Моля ви, елате в моя дом», поканил ги Лонгин. «Отпочинете си от пътя и аз ще ви го покажа». Войниците влезли в дома му. Лонгин ги угостил богато. Предразположени от любезния домакин, те се развеселили, разприказвали се и накрая му доверили за какво са пратени. При това го заклели никому да не издава тази тайна, за да не би някак Лонгин да узнае и да избяга. Цяла нощ, докато гостите спели, Лонгин прекарал в молитва, готвейки се за мъченическата си смърт. На сутринта той казал на своите двама предани войници: «Радвайте се, ръби Христови! Нека се радваме заедно, защото се приближи нашето веселие. Дойде времето за нашето освобождаване от оковите на плътта. Скоро ще застанем пред нашия Господ Иисус Христос и след като го видяхме в страдания, разпънат на кръст, погребан и възкръснал със слава, сега ще го видим да седи отдясно на Бога Отца и ще се наслаждаваме от съзерцаването на Неговото величие». Лонгин им обяснил, че са дошли римски войници да ги убият, задето свидетелствуват за Христовото възкресение. След това заедно с тях той отишъл при войниците и им казал: «Аз съм Лонгин, а тие двамата са мои приятели и съмишленици». Войниците се изумили, като чули това, но Лонгин ги помолил да извършат заповяданото, като им рекал: «За любовта, която ви оказах, вие не можете с нищо друго така да ми се отплатите, както стои да ме отпратите при мой Господ, когато отдавна жадувам да видя». От страх пред императорската заповед войниците не се колебали дълго и изпълнили смъртното наказание над Лонгин и неговите сподвижници. Телата на светите мъченици били погребани наблизо, а главата на Лонгин, съгласно заповедта, била отнесена в Йерусалим. Ето как истинските християни гледат на смъртта. Не като на печален край на човешкото битие, а като на врата към Бога, с когото жадуват да пребъдват вечно. Докато за повечето хора смъртта е страшна, за християните тя е въжделена, защото нейната грозна маска е веднъж завинаги смъкната от лицето й. След светите мъченици най-много ни учудват със своите подвизи така наречените безкръвни мъченици, светите преподобни отци и майки. Те постигали удивителни нравствени висоти, защото винаги имали пред очи възкръсналия Христос и от него добивали нови сили за духовния си живот. Ръководени от вярата, че ще дойде ден, когато и сами ще възкръснат, те безпощадно се борели с човешките си страсти, очиствали душите и телата си от всяка греховна сквернота и се превръщали в живи храмове на Светия Дух. Смъртта не ги плашала. Те я очаквали като жадувано преселение във вечността. Добре ни рисува това дивното житие на преподобни Марк Трачески. Подвизавал се цели 95 години сред най-сурови условия в една пещера на Траческата планина в Африка. Посетен по Божий промисъл в деня на смъртта си от преподобни Серапион, той му казал, като го гледал да плаче поради предстоящата им раздяла: «Не плачи в деня на моето веселие. Днес моята душа се освобождава от телесните страдания и отива да се успокои в небесните обители». При тия думи пещерата се изпълнила с необикновена светлина. Явили се множество ангели и понесли душата на праведника нагоре към светлите райски селения. Света Богородица също трябвало да мине през дверите на смъртта, за да влезе във вечния живот. Великият проповедник, московският митрополит Филарет, живо описва чудесните събития, придружаващи земния край на Божията майка. Как светите апостоли, носени върху облаци, пристигнали от разните краища на света в Йерусалим за погребението й, как сам Господ Иисус Христос взел в обятията си душата й, как тялото й след полагането му в гроба възкръснало и било възнесено на небето и прочие. В заключение святителят казва: «Виждате ли тайните и чудесата, свързани с успението на Божията майка? Виждате ли това земно и същевременно небесно тържество? Виждате ли леката кратковременна мъгла на смъртта, през която ясно и величествено просиява вечният живот? Виждате ли гроба, превърнат в прозорец, отворен към невидимия свят, към пренебесната светлина. За Светата православна църква денят Успение Богородично не е мрачен, не е тъжен погребален празник, а светло и радостно тържество. Люде, казва се в тропара на предпразненството, с любов се съберете днес, радвайте се, възклицавайте и ликувайте с веселие, защото Божията майка преминава славно от земните жители към небесните. Така празнува Светата църква кончината на всички Божи угодници, а особено на светите мъченици, не пожалили собствената си кръв, за да стигнат брега на спасението. Защото църквата вижда не толкова мъките им, колкото тържеството им, не толкова времените им страдания, колкото вечната им победа и увенчаването им. С Христа умрели, с Него те и оживяват. Търпели мъки за Своя Господ, те царуват вечно с Него. Толкова е велика победата на Христа над смъртта и толкова голямо е тържеството на блаженото възкресение на праведниците, че справо църковният химнописец пее: Господи, преди Твоята кръстна смърт, смъртта беше страшна за човеците, но след Твоите страдания и възкресение, човекът е страшен за смъртта.
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Живот след живота».
1: Глава 6. Православното учение за възкресението на Христа, победителя на смъртта и за нашето възкресение. Смъртта на Христа Спасителя и възкресението му от мъртвите съставят същината на онази велика тайна на благочестието, която ние наричаме тайна на спасението. Смъртта на Христа е откупът за грешниците, а възкръсването му е залогът за нашето вечно спасение и бъдещо възкресение. Последната мисъл е изразена прекрасно в един стих от Възкресен канон, дето четем. Вие, които не вярвате във възкресението на телата, идете при Христовия гроб и се научете, че плътта на жизнодавеца беше умъртвена и пак възкръсна, за да ни увери в последното, всеобщо възкресение, на което ние се уповаваме. Чакам възкресението на мъртвите и живота в бъдещия век, гласят заключителните думи на символа на вярата. За да наследи този вечен живот в Царството Божие, човек трябва преди всичко да повярва от все сърце във възкръсналия Христос, да го възлюби и да тръгне след Него. Спасителят победи за нас смъртта, та да бъдем ние вечно живи с Него, като бъдем възкресени. Вярата в тази победа на Христа ще се потвърди като очевиден за всички факт при Неговото второ пришествие. Предсказано така ясно, то непременно ще се сбъдне, тъй както са се сбъднали толкова други Христови пророчества. Последиците от Христовото изкупително дело са неизмерими, изпълнени с всепобедни надежди. Въплътената божествена правда, нашият Господ Иисус Христос, не бе удържан в гроба. Вярата и добродетелта избавят от вечна смърт. Подвизите в името на Христа Изкупителя не умират с човека. Високите пориви, благородните постъпки и себепринуждаването към добро, предприемани в Христовото име, не са безцелно извършени нито загубени. Има вечен живот. Следователно, във всичко се крие смисъл. За всяко добро Бог дава дивна небесна награда. Тази вяра св. Апостол Павел вдъхва на християните, като ги обнадеждава с думите. И тъй, братя мои възлюбени, бъдете твърди, непоколебими и напредвайте винаги в делото Господне, като знаете, че трудът ви не е напразен пред Господа. Колко светли са последиците от Христовата смърт за нас, християните, ние можем да разберем, като съпоставим смъртта на старозаветните човеци с тази на новозаветните. Понеже смъртта е последица от греха и понеже до Христа нямало изкупление от греха, проклятието и смъртта, всички старозаветни покойници, дори и най-големите праведници, били лишени от радостта да съзерцават Божията слава в рая. Душите им слизали в ада, очаквайки с вяра и надежда обещаното им от Бога избавление. Поради неизкупеността на човешкия род от греха, старозаветните евреи гледали на смъртта като на някакво проклятие. Докосващият се до мъртвец се смятал за осквернен. Недопустимо било да се погребе някой, дори най-голям праведник, в двора на Иерусалимския храм, защото то би значило да се оскверни светилището. Причината за това е добре изяснена от московския митрополит Филарет. Смъртта била нечиста от Адам насетне, като нечист плод на неговия грях. Но Христос очистил и осветил смъртта със своята пречиста и пресвята смърт. За нас, християните, смъртта може да бъде също тъй чиста, както и животът. И умрелите наравно с живите могат да принадлежат към Господния храм, тъй като те, подобно на живите, принадлежат на Господа. Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си, но живее

Избавлението ни от ада и очистването ни от наследената нечистота е извършила светлата смърт на Христа и особено Неговото дивно възкресение от мъртвите. Затова тези две събития стоят в сърцевината на православната християнска вяра и се тачат толкова тържествено. В Светата православна църква няма по-голям празник от Христовото възкресение. Неслучайно този празник е наречен Велик ден. В него се чества най-великата победа, каквато светът познава. Победата над смъртта. В този ден Светата църква радостно пее. Днес празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото на нов, вечен живот. От историята знаем как тържествено народите са чествали своите царе-победители. Но колко бледи са тия чествания в сравнение с тържеството на великия празник на празниците – Пасхата, в която участват не само вярващите на земята, но и цялата тържествуваща небесна църква. Царете победители в края на краищата сами били сломявани от всепобеждаващата смърт. Техните успехи били краткотрайни и непълни. Александър Велики, който покорил много царства и надвил много владетели, сам бил накрая сразен от смъртта. Чувствайки човешкото си безсилие пред този най-последен победител, той наредил, когато умре, да бъде повдигната от ковчега пред всички присъстващи безжизнената му дясна ръка, за да видят хората, че онзи, който държал победоносния меч в десницата си, сега е изпуснал меча и сам е навеки победен. Така е с всички земни властелини. Но има един, който не носеше меч и който каза на Петър, опитващ се да го защити с оръжие: «Върни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат». Този единствен истински победител видимо бе безсилен и беззащитен. Той бе даже позорно разпнат на кръст, на който и умря. Той бе погребан и с душата си слезе в ада, но го разруши с блясъка на своята божествена сила. Той възкръсна като победител на смъртта. Затова църквата и до днес го възпява така: «Макар ти безсмъртни да си слязал в гроб, но ти си разгромил силата на ада и си възкръснал като победител, Христе Боже. На жените мироносици си казал: „Радвайте се“ и на твоите апостоли си дал мир. А нападналите в грях човеци – възкресение. И тъй, смъртта е победена. Някои ще кажат: как е победена смъртта, щом ето всички човеци умират? В медицината са познати много все още неизлечими болести. Между тях доскоро се числеше и една от най-коварните – туберкулозата. Когато намериха лекарство против нея, започнаха да пишат с голямо тържество: туберкулозата е вече победена. Но какво значи победена? Значи ли то, че вече никой не умира от нея? Не. Който е небрежен и не се лекува, той и сега, когато са намерени лекарства против туберкулозата, може да си умре от тази болест. Така и в духовната област. С възкресението на Христа ни е дадено лекарство против вечната смърт. Употребявайки с вяра това лекарство, болният от грях е вече в състояние да я избегне. За тази цел той трябва да употребява даденото от Спасителя лекарство. Това лекарство е вярата във възкръсналия Христос и изпълняването на Неговите заповеди. Спасителят е казал за всеки вярващ в Него и изпълняващ заповедите Му, че такъв човек и да умре, ще оживее. В този дух и свети апостол Павел говори, че с всички сили се стреми да придобие Христа и да познае Него и силата на възкресението Му, като се уподобява на Него в смъртта Му, та дано някак достигне възкресението на мъртвите. За вярващите и следващите дейно подир Христа смъртта вече не е страшна. Тя е само врата, зад която се открива вечният живот. Така са гледали на нея всички новозаветни праведници. Вратата е място за преминаване от една област в друга. Никой не живее. Не стои вечно пред вратата. Така и смъртта, наречена врата за вечността, е само преходно, а не постоянно състояние на човека. Вярващият не остава под властта на смъртта завинаги, а преминава от смърт към живот. Невярващият също минава от областта на временното в областта на вечното съществуване, но това негово вечно съществуване е по-страшно от всяка смърт, защото представлява вечна мъка, т.е. вечно пребъдване в едно крайно болезнено, неизлечимо, адско състояние.

0: Това именно е втората смърт, смъртта след смъртта. За да се избегне вечната мъка, човек трябва да премахне от себе си онова, което я причинява, т.е. греха. Който цял живот се бори с греха в себе си, той се бори всъщност със смъртта в себе си, защото, както видяхме, грехът е смърт. Приобщилите се истински с Христа получават дивен покой и тук, и отвъд. Те са се изкубнали от насилствената власт на смъртта и получават дара на двойното възкресение. Едното, още в този временен живот, чрез вярата в Христа. Другото, когато телата на починалите в Господа ще възкръснат за вечна радост при второто Христово идване на земята. Сам Спасителят е преподал учението си за всеобщото възкресение, като е казал: «Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат, които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане». Това сочат и други знаменателни Христови думи, изречени малко преди възкресяването на четиридневния смъртник Лазар. «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее». Напразно се опитват слабо вярващите в Христа да обезсилят тези слова на Спасителя, като ги съпоставят с факта на всеобщата смъртност. Христос не твърдял, че след Неговото възкресение, повярвалите в Него няма да минават вече през вратите на физическата смърт. Той само изтъкнал най-важната истина, че повярвалият няма да умре от втората смърт, която означава вечна гибел в ада. Ключът на нашето възкресение е вярата в Христовото възкресение. Щом Христос е възкръснал, и ние ще възкръснем, стига да живеем достойно за Него и да умираме в Неговото име. Защото казано е: ако пък сме умрели с Христа, ние ще живеем с Него, знаеки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Така и над нас, стига да сме верни на Христа, вечната смърт няма да има никаква власт ни в тукашния, ни в бъдещия век. За тая цел обаче грехът не бива да господарува вече над нас. След като сме се освободили от греха чрез покаяние и изповед, трябва да станем роби на правдата. Какъв плод принасят ония, които не търпят да бъдат роби на правдата, а доброволно робуват на греха? Такива дела, от които хората се срамуват и чието край е смърт. На ония пък, които са се освободили от греха и са станали раби Богу, плодът е светост, а краят – живот вечен. Същността на християнството се състои във възкръсването за вечен живот. Има ли възкресение, има и християнство. Блажени Теофилакт добре казва, че Спасителят за това именно умря и възкръсна, за да устрои всеобщото възкресение. Безсмъртният благоволи да стане смъртен и сам да мине през смъртта и възкресението, та чрез това да ни отвори пътя към блажената вечност. Той ни лекува от греховете и като лекарство ни предлага самия себе си в своята пречиста плът и безценна кръв, т.е. в светото причастие, което не без основание св. Игнатий Богоносец нарича лекарство на безсмъртието. Това, че Господ Иисус Христос е и лекарят, и лекарството, съставлява сърцевината на християнството, каквато не се среща в никоя друга религия. Всичко в нашата света православна вероисповед е свързано с Христовото възкресение и с вярата в нашето лично възкресение. Без тази вяра християнството се опразва от дух и съдържание и се превръща в сух кодекс от неизпълними с човешки усилия заповеди. И действително, какво ни носи такова едно християнство, което ни издига знамето на Христовото възкресение и не осигурява нашето собствено възкресение? Такова християнство би било напълно безсмислено, защото би ни предлагало крайното напрежение на нравствения подвиг, без да ни дава надежда за лично възкресение. Наистина прави са думите на свети апостол Павел: ако Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най-окаяни от всички човеци. Но ето, Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък. По повод на тия слова, блажени Теофилакт прекрасно пише: След като е показал колко нелепости се раждат от неверието във Възкресението, апостолът като че ли така говори: ето какво следва, ако няма всеобщо възкресение и ако Христос не е възкръснал. Но Христос възкръсна. Затова ще има и всеобщо възкресение и тия нелепости няма да се случат. Ако Той е начатък на умрелите, то без съмнение и те трябва да възкръснат, защото начатъкът има и следващи подир него. Иначе, какво начало е онова, което няма никакво продължение? Като обяснява словата на свети апостол Павел, Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък, епископ Теофан Затворник пише: Христос възкръснал като начало на умрелите, първороден измежду мъртвите, след когото и всички други ще се родят от смъртта за нескончаем живот. И както в Стария Завет, чрез принасене в храма начатъци Богу, например първите снопи от жетвата, се освещавали всички снопи и цялата жетва, така и Христос Господ като възкръснал, осветил, благословил и утвърдил възкресението на всички, които ще възкръснат от земята като класове от житни зърна. Всички велики нравствени постижения и християнски подвизи в този грешен свят са плод на вярата в Христовото възкресение и в нашето собствено бъдещо възкресение. С такава светла вяра във възкресението апостолите са предприели и осъществили дивните си благовестнически дела. С вяра във възкресението свети апостол Павел всеки ден умирал, всеки час доброволно се излагал на смъртна опасност за евангелската проповед. Ако аз, пише той, тъй да кажа по-човешки се борих с зверове в Ефес, то каква полза за мене, щом мъртви не възкръсват? А великият свети апостол Петър бил изправен пред своето разпятие и под напора на дълбоко смирение и разкаяние за някогашното си отричане от Христа, сам помолил палачите си да го разпънат с главата надолу. В сърцето му, любещо Господа, трептяла великата надежда за възкресението. За тая надежда той написал до повярвалите: благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, който по голямата си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите ни възроди за жива надежда, за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, съхранено на небесата за вас. Вдъхновявани от вярата във възкръсналия Христа, светите мъченици са казвали: удостойни Господи да възненавидим своя живот заради живота в Тебе. Свети Киприан Картагенски, 3 век, сам свещеномъченик, е подтиквал християните към мъченически подвиг с огнени думи: кой не би напрегнал всичките си сили, за да премине от тукашната тъмнина към оная светлина, да стане Христов приятел и всякога да се радва с Христа? В страданията се затварят очите, но небето се отваря. Антихристът гони, но Христос защищава. Причинява се смърт, но следва безсмъртие. Временият живот угасва, но вечният изгрява. Какво блаженство да излезеш от тук с духовно веселие, да излезеш от теснотата на широк простор, да минеш от скръпта към радост, да затвориш мигновено очите си, с които си виждал хората и той свят, и да ги отвориш за съзерцаване на Бога и ангелите, да оставиш земята и да отидеш в Царството Небесно. Свети Игнатий Богоносец, изпълнен с вяра във Възкресението, жадувал да бъде разкъсан от лъвовете в Рим, според присъденото му наказание, и горещо молил римските християни да не се застъпват за него пред властите и да не му пречат да достигне жадуваната цел, чрез устата на зверовете да отиде при своя възлюбен владика и Господ. Той писал на римските християни: аз съм Божия пшеница, нека бъда смлян от зъбите на зверовете, за да се представя Богу като чист хляб. Насъсквайте зверовете, те да станат мой гроб и нищо да не оставят от моето тяло, за да не бъда в тежест никому, когато умра. Тогава ще бъда истински Христов ученик. Той завършил живота си така, както жадувал. Трогателна и назидателна историята на свети мъченик Лонгин, стотника, който лично видял и преживял Христовото възкресение и навсякъде смело свидетелствувал за него. Изпратен от Пилат да стои под кръста по време на разпъването на Господа, той бил очевидец на знаменията в оня страшен ден, на земетръса, потъмняването на слънцето, отварянето на гробовите и възкръсването на много мъртъвци. Потресен от всичко това, той изповядал: Наистина Божий Син е бил този човек. Той бил и свидетел на Христовото възкресение, понеже се намирал между стражите, определени да пазят входа на пещерата, дето бил погребан Исус. След като видял посред нощ ослепителната светлина, излизаща от гроба, и ангела, който отвалил камъка, възвестявайки Христовото възкресение от мъртвите, Лонгин напълно повярвал в разпнатия и възкръснал Богочовек. Той не се поддал на подкупването да лъже, че учениците на Христа уж дошли през нощта и че докато стражата спяла, откраднали Исусовото тяло. Напротив, той започнал смело да проповядва истината за Христовото възкресение. Евреите и Пилат го намразили за това изповедничество. Той дразновено разпространявал из цяла Кападокия благата вест за победата на Спасителя над смъртта и злото. Като разбрал, че евреите го търсят, за да го погубят, Лонгин се отдалечил в едно свое имение с двама предани войници, които също повярвали в Христа, и се предал с тях на пост и молитва. Озлобените евреи го оклеветили пред римски император Тиберий, че бил захвърлил военния си сан, че се отделил от римската власт и смущавал народа в Кападокия, проповядвайки уж за някакъв нов цар. Незабавно последвала заповед от императора Лонгин да бъде обезглавен и главата му да бъде предадена на еврейския синедрион в Йерусалим като доказателство, че царската разпоредба е изпълнена. Изпратените в Кападокия войници тръгнали да го дирят. Бог открил на стотника, че му се готви мъченически венец. Лонгин радушно посрещнал враговете си. «Къде живее Лонгин, бившият стотник?» попитали го те, смятайки, че говорят с обикновен местен човек. «Защо го търсите?» «Чухме, че е добър човек и искаме да го посетим», излагали го те. «Ние сме войници, а той беше стотник. Бихме желали да го видим». «Моля ви, елате в моя дом», поканил ги Лонгин. «Отпочинете си от пътя и аз ще ви го покажа». Войниците влезли в дома му. Лонгин ги огостил богато. Предразположени от любезния домакин, те се развеселили, разприказвали се и накрая му доверили за какво са пратени. При това го заклели никому да не издава тази тайна, за да не би някак Лонгин да узнае и да избяга. Цяла нощ, докато гостите спели, Лонгин прекарал в молитва, готвейки се за мъченическата си смърт. На сутринта той казал на своите двама предани войници: «Радвайте се, раби Христови! Нека се радваме заедно, защото се приближи нашето веселие. Дойде времето за нашето освобождаване от оковите на плътта. Скоро ще застанем пред нашия Господ Иисус Христос и след като го видяхме в страдания, разпънат на кръст, погребан и възкръснал със слава, сега ще го видим да седи отдясно на Бога Отца и ще се наслаждаваме от съзерцаването на Неговото величие». Лонгин им обяснил, че са дошли римски войници да ги убият, задето свидетелствуват за Христовото възкресение. След това заедно с тях той отишъл при войниците и им казал: «Аз съм Лонгин, а тие двамата са мои приятели и съмишленици». Войниците се изумили, като чули това, но Лонгин ги помолил да извършат заповяданото, като им рекал: «За любовта, която ви оказах, вие не можете с нищо друго така да ми се отплатите, както стои да ме отпратите при мой Господ, когато отдавна жадувам да видя». От страх пред императорската заповед войниците не се колебали дълго и изпълнили смъртното наказание над Лонгин и неговите сподвижници. Телата на светите мъченици били погребани наблизо, а главата на Лонгин, съгласно заповедта, била отнесена в Йерусалим. Ето как истинските християни гледат на смъртта. Не като на печален край на човешкото битие, а като на врата към Бога, с когото жадуват да пребъдват вечно. Докато за повечето хора смъртта е страшна, за християните тя е въжделена, защото нейната грозна маска е веднъж завинаги смъкната от лицето й. След светите мъченици най-много ни очудват със своите подвизи така наречените безкръвни мъченици, светите преподобни отци и майки. Те постигали удивителни нравствени висоти, защото винаги имали пред очи възкръсналия Христос и от него добивали нови сили за духовния си живот. Ръководени от вярата, че ще дойде ден, когато и сами ще възкръснат, те безпощадно се борели с човешките си страсти, очиствали душите и телата си от всяка греховна сквернота и се превръщали в живи храмове на Светия Дух. Смъртта не ги плашила. Те я очаквали като жадувано преселение във вечността. добре ни рисува това дивното житие на преподобни Марк Трачески. Подвизавал се цели 95 години сред най-сурови условия в една пещера на Траческата планина в Африка. Посетен по Божий промисъл в деня на смъртта си от преподобни Серапион, той му казал, като го гледал да плаче поради предстоящата им раздяла: «Не плачи в деня на моето веселие. Днес моята душа се освобождава от телесните страдания и отива да се успокои в небесните обители». При тия думи пещерата се изпълнила с необикновена светлина. Явили се множество ангели и понесли душата на праведника нагоре към светлите райски селения. Света Богородица също трябвало да мине през дверите на смъртта, за да влезе във вечния живот. Великият проповедник, московският митрополит Филарет, живо описва чудесните събития, придружаващи земния край на Божията майка. Как светите апостоли, носени върху облаци, пристигнали от разните краища на света в Йерусалим за погребението й, как сам Господ Иисус Христос взел в обятията си душата й, как тялото й след полагането му в гроба възкръснало и било възнесено на небето и прочие. В заключение святителят казва: «Виждате ли тайните и чудесата, свързани с успението на Божията майка? Виждате ли това земно и същевременно небесно тържество? Виждате ли леката кратковременна мъгла на смъртта, през която ясно и величествено просиява вечният живот? Виждате ли гроба, превърнат в прозорец, отворен към невидимия свят, към пренебесната светлина?» За Светата православна църква денят Успение Богородично не е мрачен, не е тъжен погребален празник, а светло и радостно тържество. «Люде», казва се в тропара на предпразненството, «с любов се съберете днес, радвайте се, възклицавайте и ликувайте с веселие, защото Божията майка преминава славно от земните жители към небесните». Така празнува Светата църква кончината на всички Божи угодници, а особено на светите мъченици, не пожалили собствената си кръв, за да стигнат брега на спасението. Защото църквата вижда не толкова мъките им, колкото тържеството им, не толкова времените им страдания, колкото вечната им победа и увенчаването им. С Христа умрели, с Него те и оживяват. Търпели мъки за Своя Господ, те царуват вечно с Него. Толкова е велика победата на Христа над смъртта и толкова голямо е тържеството на блаженото възкресение на праведниците, че справо църковният химнописец пее: «Господи, преди Твоята кръстна смърт, смъртта беше страшна за човеците, но след Твоите страдания и възкресение, човекът е страшен за смъртта».
1: Слушахте откъс от книгата на Серафим Алексиев «Живот след живота».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи, сутрин от 10 и вечер от 22 часа, може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!